Blue Boy Rodeo her I ni-timen med Sean Henrik Matheson og meg Silje Nordnes og vi har akkurat sendt dagens gjest Hanna Marie Fossenes ut og vi har hatt en veldig fin prat om livet som dyrlege og da var vi jo innom det at det en slags sånn ny ordning nu med en mentorordning for nyutdannet dyrleger som kan få veiledning da fra eldre og mer erfarne og da har Sonja sendt oss en melding

Gangsters Paradise. Dette var Coolio og LV. Vamp jo blitt et av våre største band etter oppstarten I 1991 I Haugesund, og en av de som satte det hele I gang var Eivind Staveland, som har bursdag I dag. Og Staveland jo viktig I lydbildet til Vamp med fela si og som låtskriver. Og bandet skal jo selvsagt ut på tur I sommer også. En meget omfattende turné på gang. Til helga så fyrer de opp I Spydeberg. Så går turen nærmest landet rundt etter det. Og ja, her kommer de med en av de første slagerne. Til ære for en av gründerne da, Eivind Staveland.

Hallo, adjø, hette denne låta til Vamp, og den kom fordi en av veteranene I bandet, Øyvind Staveland med Fela, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.